Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Radio Voce Scampii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Rămâi aici cu Radio Voceschampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de o parte îți dă motive de bucurie, pe de altă parte îți taia vântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Radio Voces Campii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Ce faci, vii odată? Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântat?
1: Lasă că o să vezi tu.
0: Pentru mine?

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
3: This is Radio Freedom.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 8, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Consiliul Local al Municipiului Călăraș a aprobat alocarea aproximativ 13 milioane și 500 de mii lei pentru continuarea investițiilor la Școala Gimnazială Nicolae Titulescu, una dintre cele mai importante unități de învățământ din municipiu. Totodată au fost prevăzute fonduri suplimentare și pentru Școala Mihai Viteazul, în vederea susținerii lucrărilor aflate în derulare. Reprezentanții administrației locale spun că investițiile urmăresc modernizarea infrastructurii educaționale, creșterea eficienței energetice și îmbunătățirea condițiilor de studiu pentru elevi și cadrele didactice. Autoritățile consideră că proiectele contribuie la dezvoltarea pe termen lung a sistemului de învățământ din municipiu. În cadrul unei ședințe extraordinare, Consiliul Local Călăraș a analizat propunerea de utilizare a unei părți din excedentul bugetar al municipiului pentru finanțarea unor obiective de dezvoltare. Potrivit documentelor prezentate consilierilor, suma propusă se apropie de 800.000 de lei și ar urma să fie direcționată către proiecte considerate prioritare pentru comunitate. Reprezentanții administrației locale susțin că folosirea excedentului permite accelerarea unor investiții fără a afecta echilibrul financiar al bugetului local. Hotărârea adoptată urmărește susținerea proiectelor aflate în diferite stadii de implementare și îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor. Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu pregătește o nouă ediție a programului Bibliovacanța, dedicat copiilor și tinerilor din municipiul și județul Călăraș. Programul include activități de lectură, jocuri educative, proiecții de filme și ateliere creative, menite să încurajeze petrecerea timpului liber într-un mod util și atractiv. Organizatorii estimează participarea unui număr important de copii pe durata vacanței de vară și spun că proiectul urmărește dezvoltarea creativității, a spiritului de echipă și a interesului pentru lectură. Activitățile vor fi

0: organizate pe parcursul mai multor săptămâni și vor fi coordonate de bibliotecari și colaboratori ai instituții. Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind modificarea unor reguli referitoare la drepturile pasagerilor aerieni. Printre măsurile analizate se numără acordarea de despăgubiri în anumite situații de întârziere prelungită a zborurilor, menținerea posibilității transportului unui bagaj de mână fără costuri suplimentare și protecții sporite pentru familiile care călătoresc cu copii. Oficialii europeni susțin că noile reguli urmăresc creșterea transparenței și a nivelului de protecție pentru consumatori în contextul creșterii numărului de călători care utilizează transportul aerian în interiorul Uniunii Europene. Compania Metrorex a raportat pentru anul 2025 pierderi de aproximativ 312 milioane de lei, potrivit datelor financiare prezentate în spațiul public. Rezultatul negativ este pus pe seama creșterii costurilor operaționale, a cheltuielilor cu energia și a necesarului ridicat de investiții în infrastructura de transport subteran. Specialiștii atrag atenția că modernizarea rețelei de metrou necesită în continuare finanțări importante, în timp ce autoritățile caută soluții pentru menținerea echilibrului financiar al companiei și pentru continuarea proiectelor de dezvoltare aflate în derulare. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș!

Una din piesele alea care probabil că vor rămâne în sufletul multora acolo adânc undeva și le vom scoate din când în când la iveală și le vom retrăi ca atunci când le-am auzit prima dată sau nu doar atunci când le-am auzit, când le-am ascultat de adevăratele pentru prima dată. 8 și 8 minute, Cargo, nu o lăsa să-mi fie dor, dar nu o să vă las să vă fie dor de cea mai bună muzică din tot FM-ul. O să ascultăm aici pe frecvența Radio Voces Campi. Deși începem ziua într-o notă mohorâtă și pesimistă și așa, o să terminăm bine pentru că se va limpezi cerul și vom ajunge până la 27 de grade Celsius. Vom avea soare din plin pentru astăzi, vom avea o zi autentică de vară. Așa că pregătiți-vă. Cert este că încă nu s-a încălzit apa cât să putem să ne băiem, să facem plajă, să mergem, să ne bălăcim. Și nici căldura nu este chiar atât de mare la 27 de grade Celsius, dar totuși este bine și plăcut afară, astfel încât dacă avem chef, nu știu, de mers cu bicicleta, habar n-am, de orice vreți voi, astăzi este o zi perfectă. Este o zi perfectă și de ascultat radio, de ascultat muzică bună și informații de care sigur aveți nevoie. Am ascultat-o mai devreme pe Denisa cu primul buletin de știri. Unele mai bune, altele mai puțin bune și tot așa. E vorba de ce se întâmplă în jurul nostru. Așa că dăm piesele muzicale la apă sau le dăm drumul, uite așa, să vină peste noi și să ne bucure. Bună dimineața, Călăraș începe acum. 101,1 este frecvența în Călăraș și împrejurimi. Sau pe www.radiovocescampi.ro în online, oriunde în lume v-ați afla. Bună dimineața, Călăraș începe acum, se termină la ora 11, timp în care puteți să rămâneți pe lângă aparate sau dacă aveți treabă în altă parte,

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

este tot aici și bineînțeles că vă aducem și informații. Nu știu cât, dar uite, apropo de informații și de faptul că sunt unii dintre dintre cei cu care mai interacționez eu așa, și la un moment dat am auzit chestia asta. A, păi nu, că eu nu mai ascult la radio și nici la televizor, nu mai mă uit și ce, știrile alea, ce să, nu mai, gata, nu mai suport, deci nu mai vreau să mai aud. Bun, dacă sunteți în aceeași situație și nu vă mai uitați la televizor pentru că știrile alea nu sunt ce trebuie să fie, am întrebat și zic că, ok, dar de unde

Nu văd bine. Prin comparație, televiziunea a fost utilizată ca sursă de informare de 52% dintre participanți, site-urile și aplicațiile de știri 51%, iar radioul doar de 21%. La nivel global, 3 din 10 persoane consideră rețelele sociale și platformele video drept principala sursă de informație. Iar în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani, proporția depășește 50%. Aceasta ar trebui văzută ca o evoluție graduală mai degrabă decât ca o schimbare bruscă, spune autorul studiului. Raportul evidențiază și diferențele dintre platforme. Majoritatea utilizatorilor accesează X sau YouTube. Clar că nu a fost făcut în România raportul, cu scopul de a se informa. În timp ce pe Facebook, Instagram și TikTok, contactul cu știrile apare de multe ori accidental în timpul utilizării platformelor în alte scopuri. Am văzut oameni pe TikTok care sunt atât de siguri că se întâmplă lucruri care nu se întâmplă, că îți vine să-i crezi. Și totuși, dacă stai și te gândești puțin, îți dai seama că nu are cum să se întâmple așa, pentru că ne uităm pe stradă. Sunt oameni care ne povestesc tot felul de lucruri. Așa, uite, de exemplu, utilizarea instrumentelor bazate pe inteligență artificială și pentru informare este în creștere. 10% dintre participanții la studiu au declarat că folosesc săptămânal astfel de servicii pentru a obține informații, față de 7% în anul precedent. Am încercat cu ChatGPT să, nu știu, să-mi facă un rezumat al lucrurilor care se întâmplă în jurul nostru, așa? Și din 5 încercări mi-a dat 5 raportări identice. Deci în zile diferite. Ceea ce înseamnă că el nu caută informații, doar îmi dă așa niște chestii. Ce vrei să știi? Ce se întâmplă în Călăraș? Caută prima dată 3 subiecte și pe alea mi le reformulează de 5 ori. Ceea ce înseamnă că nu e ce trebuie, dar mă rog, alegerea fiecăruia este, că asta, despre asta vorbeam, există și fiecare crede în ceea ce vrea și ceea ce consideră că îl definește. Despre dezvoltarea inteligenței artificiale, raportul mai notează ce cum să răspundem la dezvoltarea rapidă a inteligenței artificiale generative este cea mai mare provocare cu care se confruntă liderii și factorii de decizie din domeniul media, pentru că acolo e mai greu de controlat ce se întâmplă și de educat oamenii să înțeleagă unde este inteligența artificială și unde nu. 8:45, Strange Love de la Depeche Mode, aici la Bună Dimineața Călăraș, de radio la maxim. Da, eu sunt real, muzica pe care o ascultăm este reală, așa că audiție excelentă!

0: I always time, it's lock with my hand. Please like this video.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! În continuare! Rămâi aici cu Radio Voce Scambi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

trecut de la Depeche Mode, cumva prevestind următoarea informație pe care am să o furnizez. Avem un raport Eurostat care spune că tinerii români sunt pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește angajarea după absolvire. Dacă mă întrebați pe mine, e din cauza părinților, că îi țin în brațe, că să aibă ei ce n-am avut noi. Da. Și sigur nu le facem bine, asta e clar. E, dacă vreți, cum este și cu căței. Da, nu-i dăm să mănânce nu știu ce, că ăla e născut carnivor, deci el trebuie să mănânce de-alea, oase, carne, chestii. Că așa e făcut el, construit de la Doamne, Doamne. Da, așa a zis Darwin că trebuie. Și noi le dăm orez, șroturi de-astea, așa. Și avem după aceea, mă rog, dacă scapă la vreo bucățică de carne, el o mănâncă, că instinctul lui, creierul lui spune că aia trebuie să mănânce el, doar că stomacul lui nu mai este pregătit pentru asta și se face rău. Și tu spui după aia, vezi, ți-am zis eu că nu, bă, ăla e carnivor, are canini, are, deci el în natură asta mănâncă carne, nu mănâncă iarbă, lupul, da? În fine, și la fel și cu copiii. Trebuie să-i aruncăm un picuț în apă ca să învețe să înnoate. Altfel, dacă îl ții pe mal și zici, hai, acum dă din mânuța asta așa și din mânuța asta așa, nu o să învețe să înnoate. Deci dacă nu intră în apă, deci dacă nu îi aruncăm în viață cumva și nu-i trimitem de acasă, nu vor învăța să înnoate. Atâta timp cât nu... Să trăiască, să fie oameni. Atâta timp cât nu îi limităm. Că dacă vrea copilul telefon de 70 de milioane, iau, că na. Bă, eu îți dau, uite, 30, restul îi pui tu, nu știu de unde te descurci. De exemplu, pentru liceeni, ei pot să lucreze, că au voie, în vacanțe, fără niciun fel de problemă. În weekenduri, la fel, pot să lucreze și cu acte în regulă, astfel încât atunci când termină liceul, că e aia, păi de unde vrea experiență? Ta-na! Iată. Și mai încă o chestie, țara asta, nici în România nu mai lucrează tineri, vă rog, mai lucrează. Hai să luăm așa. Nu prea mai lucrează tineri sub 40 de ani. Deci cei care sunt angajați și produc servicii, produc bunuri, produc așa, au peste 40 de ani, că mă uitam la un depozit ăsta de legume și fructe, unde sunt manipulatori de marfă. Nu-ți trebuie cine știe ce pregătire să pui pe un cărucior temircie, da? Sunt oameni trecuți de bine de 40 de ani, care mai mult ca sigur, mulți dintre ei au și copii acasă, buni de muncă, dar care preferă să stea pe Insta. Să nu cumva să... Știi? Aia zic. Bun, și bun. România este pe ultimul loc din Uniunea Europeană în ceea ce privește rata de ocupare a tinerilor după absolvire. Deci, și spun, repet, este din cauza părinților, din vina părinților, rata de ocupare a tinerilor cu vârste între 20 și 34 de ani este în Uniunea Europeană în 2025 în Uniunea Europeană de 83%. Potrivit Eurostat, rata a crescut față de 82,3% cât era în 2024, adică mai mulți tineri s-au angajat anul ăsta în Uniunea Europeană, nu așa? Mai mult, statisticile arată că în ultimii 11 ani această rată a crescut cu 7,5 puncte procentuale. Rata de ocupare a absolvenților cu studii superioare a fost de 87%, cu aproape 10 puncte mai mare decât celor cu studii medii. Dintre țările UE, Malta a înregistrat cea mai mare rată de ocupare a absolvenților recenți de 91%, devansând Germania cu 90,6% și țările de jos cu 90,1%. La celălalt capăt, ca să vedeți cine sunt cei mai muncitori în general, sunt așa, grecii cu 63,4%, ei sunt pe ultimul loc, adică tinerii din Grecia, cred că muncesc doar ăia care n-au ce mânca. Așa, Italia 77, pe care i-au gonit părinții de acasă, a zis, bă, gata, că nici aia mari nu sunt cine știe ce muncitori. Voi ați văzut câte sărbători sunt în Grecia?
În fine, am avut cumva tangență. Italia 71,8%, România 72,7%. Deci nu suntem nici pe ultimul, nici pe penultimul, pe antepenultimul e România, bă băiat. Care a înregistrat cele mai scăzute rate de ocupare la forțele de muncă. Eurostat arată că bărbații și-au găsit mai ușor de lucru față de fete. Zicem fete și băieți, că ei până în 30 de ani sunt adolescenți încă, da? Eurostat arată că bărbații și-au găsit, cum spuneam, mai ușor de muncă și rata de ocupare în rândul absolvenților a fost de 84,4% în cazul bărbaților și de 81,5% în cazul femeilor. Cehia a înregistrat cea mai mare rată de ocupare a forței de muncă în rândul bărbaților cu 92,4%, urmată de Olanda, 92,1% și Germania, 92%. Da, deci, înapoi la ale noastre, în schimb, Grecia, 56%, Italia, 73%, România, 74%. Da, suntem bine față de Grecia. Știți că Grecia a fost într-o mare recesiune, într-o mare criză, relativ curând, în 2009-2010, au fost să intre în faliment toată țara. Și ei atunci au dat vina pe Uniunea Europeană. Nu că ei nu muncesc. La fel și ai noștri. Că n-avem unde să muncim. Bă, ba da, e de lucru. Trebuie doar să vreți. Eu știu, asta e o scuză, că am mai întâlnit copii care... Da, da, n-am unde să mă duc. Păi uite-mă acolo. Păi acolo? Nu, nu putem să fim toți directori. Știți? Asta, cineva trebuie să mai și execute și dacă vrei să ajungi director, trebuie să știi cu ce se mănâncă zona respectivă, așa că cel mai bine ar fi să pleci de jos, să-ți faci un plan pentru viață. Dar cine să-l facă dacă nu are cine să-l împingă de acasă? Pentru că, ce să vezi, trece, dacă nu mai ai șomaj, trece pe ajutor social. Și aia e, că în România merge și așa. 9:31 de minute, ne întoarcem la muzică. Ia uite, avem Timur, Geana, Habibi, Afroman și Arci. Da, rămâi cu noi și dă radio-ul mai tare. Și da, nu știu, dacă aveți treabă sau sunteți angajați, bucurați-vă că nu știu cât mai durează. Cine o să mai muncească?

Radio Voce Scandii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. RadioVoceScampi.ro.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voce Scampii, Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voce Scampii. Elevii din municipiul Oltenița au obținut locul întâi la etapa națională a concursului Educație Rutieră, Educație pentru Viață, competiție care reunește anual cele mai bune echipaje școlare din România. Concursul a inclus probe teoretice privind legislația rutieră, probe practice de îndemânare pe bicicletă și evaluări privind comportamentul în trafic. Performanța elevilor din Oltenița confirmă nivelul ridicat al pregătirii desfășurate în școli și colaborarea dintre cadrele didactice și polițiștii specializați în educație rutieră. Reprezentanții unităților de învățământ au felicitat echipa pentru rezultatul obținut, considerând succesul o promovare importantă pentru municipiu și pentru învățământul călărășean. Primăria Comunei Rozeți continuă programul de emitere a cărților electronice de identitate, documente care pot fi obținute gratuit până la data de 30 iunie 2026. Noul document include elemente moderne de securitate și va permite accesul la viitoare servicii publice digitale. Autoritățile locale o încurajează pe cetățeni să profite de perioada în care emiterea este gratuită și să se programeze din timp pentru depunerea documentelor necesare. Programul face parte din procesul național de digitalizare a serviciilor de evidență a persoanelor și urmărește simplificarea relației dintre cetățean și instituțiile statului. Consilierii locale ai municipiului Călăraș au aprobat modificarea hotărârii privind interzicerea jocurilor de noroc, stabilind zonele în care aceste activități vor putea funcționa în conformitate cu legislația națională. Decizia a fost adoptată în cadrul unei ședințe a Consiliului Local și urmărește armonizarea regulamentelor locale cu noile prevederi legale aplicabile la nivel național. Autoritățile locale susțin că măsura oferă un cadru mai clar pentru operatorii economici și pentru instituțiile responsabile de autorizare și control, în timp ce dezbaterea publică pe acest subiect rămâne una de interes pentru comunitate. Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, consideră că obiectivul aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană până în anul 2028 poate deveni realizabil dacă autoritățile de la Chișinău continuă reformele asumate în procesul de integrare europeană. Oficialul a subliniat importanța consolidării instituțiilor democratice, a reformei justiției și a continuării măsurilor de apropiere de standardele europene. Republica Moldova a făcut progrese importante în ultimii ani în relația cu Uniunea Europeană, iar tema aderării rămâne una dintre prioritățile strategice ale autorităților de la Chișinău. Senatorul Cristian Rusu a inițiat prima ediție a Cupei Marin Ștefan, un turneu caritabil organizat în memoria fostului sportiv și dedicat sprijinirii unor cauze sociale din județul Călăraș. Evenimentul a reunit participanți din administrația publică, mediul de afaceri și comunitatea locală, având ca scop strângerea de fonduri și promovarea spiritului de solidaritate. Organizatorii apreciază că prima ediție a competiției a demonstrat interesul comunității pentru proiectele care îmbină activitatea sportivă cu implicarea civică și susținerea persoanelor aflate în nevoie. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călăraș!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi Călăraș!

0: casa de asigurări către spitale. Pacienții nu se vor mai plimba cu hârtii între CSE și spital. E, unde o fi minunea asta? În ultimul deceniu, foarte mulți români au trecut măcar o dată prin experiența de a alerga după o adeverință, fiind nevoiți să parcurgă uneori chiar sute de kilometri ca să demonstreze că sunt asigurați la sănătate. Că e... La noi e noaptea minții, nu știu dacă... Da, deci... În ciuda faptului că informația poate fi verificată direct prin sistemele informatice ale statului, tu efectiv poți să consulți acolo, dar lor le trebuie o hârtie. Adică ei nu pot să-i întrebe pe aia de la Casa de Asigurări de Sănătate de la Bihor, de exemplu, dacă tu ești asigurat.
1: Nu.
0: Nu pot. N-au resurse. Mai trebuie cineva care ți-e plătit cu 2000 de euro pe lună ca să... În fiecare spital, normal, care să facă o cerere și care să te facă să-ți fie lehamite când te uiți la ei. Da, care să-ți dea așa un soi de dezgust când îi vezi. Un proiect de lege depus recent la Parlament vizează eliminarea acestui, să zicem, ritual birocratic, frustrant pentru pacienți, mai ales că pacienții nu sunt întotdeauna, nu sunt niciodată, în cea mai fastă perioadă a vieții lor dacă au ajuns la spital. Adică sunt într-o situație critică și au ajuns la spital. Și ea zic că e acolo, păi, sunteți asigurat? Da. Păi, și adeverința? Bă, mi-a rupt piciorul. Ce ai cu mine? Trimis pe cineva, trebuie să te învoiești, că ei nu pot să-și facă treaba decât dacă te pun pe tine în situația de a face ceva pentru ei. Să muncești pentru serviciu pe care l-ai plătit deja. Dacă se poate, eventual, să te și lipsești, ar fi cel mai bine, pentru că ei oricum își iau banii și dacă îți fac și dacă nu-ți fac ce ai tu nevoie să-ți fac. Da, cam așa. În fine, concret, toate spitalele, clinicile, farmaciile sau furnizorii de dispozitive medicale care se află în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate vor avea obligația să verifice electronic dacă o persoană este asigurată sau nu, utilizând instrumentele puse la dispoziție de CNAS. Exceptând zilele, săptămânile, lunile, anii în care nu merge sistemul. Așa, conform documentului, adeverința pe hârtie nu dispare complet, însă aceasta va putea fi cerută numai în situații excepționale, adică când nu merge sistemul, adică în fiecare zi, săptămână, lună, an. Un nou proiect de modificare a legii sănătății pus pe masa senatorilor de Ciprian Rus, președintele Comisiei pentru Comunicații, Tehnologia Informației și Inteligența Artificială din Senat și semnată de alți 26 de parlamentari de la USR, UDMR și PNL, propune o schimbări importante, cum ar fi verificarea electronică a calității de asigurat ar urma să devină regulă, iar adeverința pe hârtie excepția. Domnul, că tot veni vorba de digitalizare, stai puțin, deci comunicații, tehnologia informației și inteligența artificială. Hai să facem un exercițiu de imaginație și să vedeți că, în fapt, sistemul funcționează sporadic, adică excepție face atunci când te duci cu cardul de sănătate și el, într-adevăr, funcționează. Atunci e o excepție. În rest, nu știu, poate nu am eu noroc, dar eu de câte ori am ajuns pe undeva cu cardul de sănătate, ba chiar la un moment dat am uitat și PIN-ul, că dacă nu mi-a tot l-am mai folosit, ce sens avea? A trebuit să merg tot așa la Casa de Asigurări de Sănătate să-mi reseteze PIN-ul, că nu mai mergea, deși cardul expira din 2013, probabil ca și al dumneavoastră, uitați-vă la el. Așa, și n-a funcționat sistemul și atunci trebuie să te duci până acolo ca să poți să iei o adeverință, te-ai rupt un picior. Nu putem să vă tratăm până când, știi cum era aia, cum să vină tatăl, da? Certificatul de deces pentru tatăl meu, da, păi să vină tatăl. Sau să vă dea, dacă să vă dea o de-asta, o împuternicire. Da, trist. Statul nu trebuie să solicite persoane un document pentru informație care se poate verifica direct, se arată în expunerea de motive a proiectului. Dar statul n-ar trebui să verifice, ci ar trebui să știe dinainte când un cetățean este sau nu este asigurat. Adică bazele alea de date ar trebui să fie actualizate în trei locuri diferite, astfel când cade un server să rămână celălalt de backup și tot așa, în așa fel încât să nu mai stăm ca proștii până să duce un nene să dea un restart la un calculator. Da? Nu știu dacă asta se întâmplă în fapt, dar presupun că au niște calculatoare de alea care se repară cu un restart. În prezent, legea permite verificarea electronică a statutului de asigurat prin sistemele de asigurări. Cu toate acestea, în practică, foarte mulți pacienți sunt trimiși să aducă adeverințe eliberate de casele județene de asigurări, chiar și atunci când informația există deja în bazele de date ale statului. Cum spuneam, nu e că nu se poate, e că nu se vrea și dacă se poate să nu, să mai facă. Că ei oricum își au banii. Inițiatorii descriu situația drept o sarcină administrativă redundantă care generează deplasări inutile pentru cetățeni. Deplasări care în foarte multe județe din țară înseamnă zeci, chiar sute de kilometri, dar cele îi doare pe ei că nu e pe banii lor. Așa și... Na. Conform expunerii de motive, persoana ajunge în anumite situații să fie pusă în poziția de a proba printr-un document fizic o informație care poate fi verificată direct prin sistemele informatice ale statului. Și nu doar și dumneavoastră puteți să verificați dacă sunteți asigurat, vă trebuie CNP-ul, intrați, căutați pe online și o să găsiți site-uri unde puteți să verificați dacă sunteți asigurat sau nu, dacă funcționează serverul. Practic, pacientul este obligat să demonstreze ceva ce instituțiile publice știu deja, dar ca să-și mai bată puțin joc de el și eventual... Ați văzut când ies ăștia de la angajații de la stat la proteste și ne explică nouă cât de mult muncesc ei și ce rău o duc ei și după aia te ajungi la ghișeu acolo sau eu știu când ai nevoie de serviciile pe care le furnizează ei, te trimit taxa de timbru, ați plătit-o? Păi mergeți, domnule, și plătiți taxa de timbru. Păi unde? La poștă. Ce? Unde? Păi nu vreau să plătesc aici? La poștă, am spus. Doamna de acolo. N-ați pățit? Dar să știți că dacă sunteți, dacă lucrați la stat, la vreun ghișeu, să știți că așa se vede de unde suntem noi. Nu știu cum se vede de la dumneavoastră, dar încercați să mergeți undeva fără să dați un telefon înainte și să rezolvați o problemă, să vedeți cam cum stă treaba pentru românul de rând, care, până la urmă, muncește, plătește niște impozite din care sunt plătite și salariile domniilor voastre, pe care le luați și nu vă convine și ieșiți la proteste că nu mai aveți nu știu ce sporuri pe care cei care vă plătesc astea salariile nu le au. Ei sunt mai fraieri. Adică vă jur că vă zici, nu știu dacă, eu zic că nu. Dar sunt 99% sigur că băiatul ăsta de la vulcanizare care îmi umflă mie roțile când se mai lasă câte una, nu ia spor de pericol cum ia un angajat care lucrează la ANAF. Sau la primărie. Sau, ziceți voi, unde? La stat, da? Dar la el, el nu ia spor de pericol. El își ia salariu. Nici de muncă fizică excesivă, nici de stres, nici de nimic. Nu își ia spor, decât salariu. Din care vă plătește și vouă, și salarii, și sporuri, și tot. Și după aia, când ajunge el la ghișeu acolo, vă îl trimiteți după adeverință la cer. Gata, m-am enervat.
1: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. RadioVocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
1: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Început ziua, de mă uitam pe geam așa, mă, să plouă, să nu plouă, să iau umbrelă, să o las acasă, dar șapcă, da geacă, s-a limpezit cerul, ușor, ușor s-a și încălzit afară, meteorologii ne promit că va fi și mai soare și mai tare mai târziu, cu un 27 de grade Celsius pe la ora 17. Vom mai vedea așa câțiva nori, dar doar de decor, nu vor avea vreo valoare în ceea ce privește influența asupra temperaturilor sau, eu știu, alte influențe, cel puțin pentru moment. Bun, am trecut și de ziua de emisiunea din ziua de marți. N-au fost 3 ceasuri rele, eu zic că au fost bune, de la 8 până la 11 și ne așteaptă zile și mai frumoase în continuare. Mâine, de exemplu, tot la aceeași oră o să vă invit, de la ora 8 până la ora 11, tot 3 ceasuri vor fi în care vom fi împreună și vom asculta cea mai bună muzică din tot FM-ul și ne vom informa despre ce se mai întâmplă în jurul nostru. Desigur, lucruri serioase, nu bârfe și scandaluri și cancanuri, ci acum pe... Nu știți cât de greu este să selectezi niște știri care, într-adevăr, să vă fie de folos. 29 de grade Celsius pentru mâine și o minimă de 16. Urmează un joi cu 26 de grade Celsius, iar pentru weekend cred că începem ușor, ușor să ne pregătim și de plajă. Așa că, nu, îmi rămâne decât să vă doresc să aveți o vară frumoasă, pentru că ea a început, și, bineînțeles, să o petreceți alături de Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică și informațiile de care aveți nevoie. Desigur, aici ne încheiem astăzi emisiunea și misiunea și, bineînțeles, vă dau întâlnire mâine dimineață. Până mâine, aveți grijă de ascultați numai muzică bună.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

0: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.
1: Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Bun!
1: Ce fericire! Soare sau ploaie!
2: Radio Voces Campi.

0: Radio Voces Campii 101,1 FM.
1: E adesso

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: aproximativ 1.350.000 de lei, este destinată școlii gimnaziale Nicolae Titulescu, unde continuă lucrările de modernizare și creșterea eficienței energetice. În același timp, au fost aprobate fonduri suplimentare și pentru școala Mihai Viteazul, destinate cheltuielilor de funcționare și întreținerii unității de învățământ. Reprezentanții administrației locale susțin că investițiile în infrastructura școlară rămân o prioritate pentru municipiu. Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu pregătește ediția din acest an a programului Bibliovacanța, proiect care va aduce pe durata verii activități educative, ateliere creative, lecturi interactive, jocuri și proiecții pentru copii și adolescenți. Instituția organizează constant evenimente dedicate promovării lecturii și implicării tinerilor în activități culturale, iar programul de vacanță este unul dintre cele mai așteptate proiecte ale sezonului estival. Toate activitățile sunt oferite gratuit participanților. Cinema 3D 2D Călăraș introduce în program producția Tuner, un thriller care urmărește povestea unui acordor de piane implicat într-o serie de evenimente care îi schimbă radical viața. Filmul combină elemente de suspans, acțiune și dramă și face parte din oferta cinematografului pentru această perioadă. Reprezentanții instituției spun că noul titlu este destinat publicului care apreciază producțiile cu ritm alert și răsturnări de situație. Compania Metrorex a încheiat anul 2025 cu pierderi de aproximativ 312 milioane de lei, potrivit datelor financiare publicate recent. Rezultatul negativ este explicat prin creșterea costurilor de operare, a cheltuielilor cu energia și a investițiilor necesare pentru modernizarea infrastructurii de transport subteran. Autoritățile caută soluții pentru echilibrarea situației financiare și continuarea proiectelor de dezvoltare a rețelei de metrou. Statele membre ale Uniunii Europene au ajuns la un acord privind noi reguli pentru protecția pasagerilor aerieni. Printre modificările discutate se află acordarea de despăgubiri pentru întârzieri semnificative, menținerea dreptului la transportul unui bagaj de mână fără taxe suplimentare și măsuri speciale pentru familiile care călătoresc cu copii. Oficialii europeni afirmă că noile reguli urmăresc să ofere mai multă predictibilitate și protecție consumatorilor care folosesc transportul aerian. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi, Călărași.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.

Rămâi aici cu Radio Voceschamchi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică
3: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, taci, ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat. Când? În continuare.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

ține-ți aproape. Avem și mai multe hituri Voce Scampi. Imediat. Când? În continuare.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
4: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică. Iară!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

0: Radio Voces Campii 101,1 FM.
1: Normal, Cigan.

0: Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Bun găsit! Sunt Denisa Ciobanu și vă invit să petrecem împreună următoarele 3 ore aici, la Radio Voces Campi. Astăzi, 16 iunie, este marcată în multe țări ale lumii Ziua Mondială a Țestoaselor Marine. Specialiștii spun că unele specii pot trăi peste 80 de ani și pot traversa mii de kilometri prin oceane, revenind exact pe plaja unde s-au născut. Dacă stăm bine să ne gândim, multe dintre noi ne pierdem și cu GPS-ul pornit. Pentru cei aflați pe drum, rămâne valabilă recomandarea să urmăriți evoluția vremii. Sunt posibile perioade cu instabilitate atmosferică și averse în sudul țării, așa că nu strică să aveți umbrela la îndemână. Astăzi mergem în Arkansas, Veneția, Utah, Irlanda și Germania. Vorbim despre filme, teatru, roboți care participă la competiții sportive, literatură, muzică și despre orașe care se transformă complet datorită festivalurilor. Așa că ridicați puțin volumul și rămâneți cu noi pe 101,1 FM. Urmează cea mai bună muzică din tot FM-ul și multe povești interesante aici, la Radio Voces Campi.
2: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Dacă vă imaginați că toate festivalurile importante de film au loc doar la Cannes, Veneția sau Toronto, ei bine, Arkansas are ceva de spus. În Bentonville începe ediția cu numărul 12 a Bentonville Film Festival, eveniment fondat și susținut de actrița Gina Davis. Festivalul se desfășoară între 15 și 21 iunie și include proiecții de filme, evenimente în aer liber, activități pentru familii și întâlniri cu actori și regizori. Anul acesta sunt programate proiecții sub cerul liber la Teatrul Gina Davis, zone dedicate copiilor și numeroase dezbateri despre viitorul industriei cinematografice. Interesant este că festivalul a crescut atât de mult încât a devenit unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale verii în statul Arkansas. În ultimii ani a atras 10.000 de participanți și sute de cineaști. Și trebuie să recunoaștem ceva. Ideea de a vedea un film bun în aer liber într-o seară de vară sună mult mai bine decât a pierde 2 ore căutând ceva pe platformele de streaming. Imediat după muzică, mergem la Veneția, unde actorul Willem Dafoe transformă teatrul într-o aventură culturală globală. Rămâneți pe Radio Voce Scampi, 101,1 FM.
1: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: moi.
1: La Veneția continuă cea de-a 54-a ediție a Bienalei Internaționale de Teatru, unul dintre cele mai importante evenimente culturale din lume. Directorul artistic este actorul Willem Dafoe, iar tema ediției din acest an este Alternative. Festivalul reunește spectacole din Europa, Asia și Africa și pune accent pe dialogul dintre culturi. Printre cele mai comentate producții se află reinterpretări ale lui Shakespeare prin teatrul japonez No, spectacole despre memorie și povești inspirate din experiențele migranților. În plus, premiul Leul de Aur pentru întreaga activitate a fost acordat regizoarei italiene Emma Dante, una dintre cele mai apreciate figuri ale teatrului contemporan. Ce îmi place la astfel de festivaluri este că demonstrează că teatrul nu înseamnă doar costume și replici învățate pe de rost. Poate fi experiment, tehnologie, dans, muzică și chiar filosofie. După muzică mergem la sport, unde vedetele nu sunt oamenii, ci roboții. Da, ați auzit bine. Rămâneți pe 101,1 FM.
2: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
3: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
4: Să trăiești, mamă.
3: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
5: Uite la câmp, să mai tai din buruenile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
3: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
4: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
5: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
3: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
8: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade, it's running out.

0: I'm a fireball.
1: Dacă acum 10 ani cineva spunea că vom urmări competiții sportive între roboți umanoizi, probabil am fi crezut că vorbește despre un film SF. Ei bine, în China și în alte centre tehnologice din Asia, au loc deja demonstrații și competiții în care roboți umanoizi aleargă, joacă fotbal, urcă obstacole și execută exerciții complexe. Unii dintre acești roboți sunt capabili să-și mențină echilibrul după împingeri puternice, să recunoască obiecte și să ia decizii în timp real. Pentru ingineri nu este doar un spectacol, este o metodă de testare a inteligenței artificiale și a sistemelor de mobilitate. Pentru public însă este fascinant. Să vezi doi roboți încercând să marcheze un gol sau să participe la o cursă pare desprins dintr-un film care încă nu a fost lansat. Și dacă progresul continuă în ritmul actual, nu este exclus ca peste câțiva ani să avem campionate mondiale urmărite de milioane de oameni. După muzică, mergem în Utah la un festival care a depășit 40.000 de participanți. Rămâneți cu noi!
2: Rămâi aici cu Radio Voce-Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În Salt Lake City se pregătește ediția aniversară a Utah Arts Festival, care marchează 50 de ani de existență. Anul trecut, evenimentul a atras peste 42.500 de participanți, iar organizatorii speră să depășească această cifră în 2026. Festivalul reunește artiști, muzicieni, sculptori și creatori din toate domeniile și este considerat unul dintre cele mai importante evenimente culturale din vestul Statelor Unite. Partea frumoasă este că evenimentul a reușit să supraviețuiască unor perioade dificile și să revină mai puternic. Este încă o dovadă că oamenii continuă să caute experiențe reale, nu doar conținut pe ecran. Iar după o jumătate de secol, festivalul pare mai viu ca niciodată. Imediat după muzică, mergem într-un orășel unde concertele din parc sunt o tradiție de 35 de ani.
1: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

0: În localitatea Pigeon din statul Michigan începe al 35-lea sezon al concertelor organizate la Pigeon Band Shell. Programul include rock, gospel, muzică orchestrală și concerte ale unor formații locale care adună comunitatea în fiecare vară. Poate părea un eveniment mic comparativ cu marile festivaluri despre care vorbim de obicei, dar tocmai asta îl face special. Oamenii vin cu scaune pliabile, cu familia, cu prietenii și petrec câteva ore împreună în aer liber. Într-o lume a concertelor gigantice și a ecranelor uriașe, există încă loc pentru spectacole simple și autentice. Și poate că uneori acestea sunt cele pe care ni le amintim cel mai bine. După muzică, mergem în Irlanda, la una dintre cele mai neobișnuite sărbători literare din lume. Rămâneți pe 101,1 FM.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!
4: O a făcut mama vreun model, dar nici nu mai e una la fel. Să mă schimb eu pentru tine, am făcut-o, dar nu ține că le duce fata.

0: Astăzi este Bloomsday, una dintre cele mai neobișnuite sărbători culturale din lume. Evenimentul celebrează romanul Ulysses și are loc anual pe 16 iunie, data la care se desfășoară acțiunea cărții. În Dublin, mii de oameni participă la lecturi publice, tururi tematice și evenimente literare. Unii se îmbracă în costume de epocă și refac traseul parcurs de personajele romanului prin oraș. Practic, este una dintre puținele situații în care o carte reușește să transforme un oraș întreg într-un decor viu. Și trebuie să recunoaștem că este o performanță impresionantă pentru un roman publicat acum mai bine de un secol. Imediat după muzică, aflăm cum festivalurile pot transforma complet imaginea unui oraș.
1: Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

În multe orașe europene, luna iunie este dominată de festivaluri. La Berlin se pregătesc evenimente precum Fête de la Musique, Noaptea lungă a științei și festivaluri de artă urbană care atrag zeci de mii de vizitatori. Aceste manifestări nu înseamnă doar divertisment. Ele aduc turiști, generează venituri pentru hoteluri și restaurante și oferă vizibilitate internațională orașelor. Exemplele din Berlin, Veneția sau Salt Lake City arată că investiția în cultură poate deveni și investiție economică. Iar pentru noi publicul înseamnă încă un motiv să descoperim locuri noi și povești interesante. După muzică, revenim cu finalul ediției de astăzi. Radio Voces Campi. 100

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: cineva la ușă, tot vecina de la trei spune că are sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece?
2: Condens.

0: Am ajuns la finalul ediției de astăzi din Trafic de zi. Am fost împreună în Arkansas, Veneția, China, Utah, Michigan, Irlanda și Germania. Și am descoperit povești care demonstrează că lumea nu duce lipsă de imaginație. Înainte să ne despărțim, vă reamintesc să urmăriți evoluția vremii și să aveți grijă. Dacă apar perioade de instabilitate atmosferică în această seară, sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Rămâneți pe Radio Voces Campi pe 101,1 FM cu cea mai bună muzică din tot FM-ul. Iar noi ne reauzim mâine cu o nouă ediție Trafic de zi. O după-amiază frumoasă și drumuri bune!
1: În eter sau în online, Voces Campi sună fain! Informații non-stop și muzică pe gustul tău! RadioVocesCampi.ro.
2: Salut, băi, Tudorică, băi!
3: Hai să trăiești!
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campi 101,1 FM.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
3: Moses, what up? J. Cole. One. I'm in a drug tension in both lands.
4: I really like money in a thing. That's cause money. In the drop top, switching both lanes. Looking like money ain't a thing. Baddies in a bag, sipping champagne. Pour that, this ain't cheers to the game.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Sărnata Antisaveto!
3: Să trăiești, mamă!
2: Ce faci, mă, Tudorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
3: Ia auzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă? Mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. Hai, du-i!
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Gigi Mungi. Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
5: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: conectat la știri și bună dispoziție. Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: crazy world, crazy world, yeah.
1: Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voce Scampi. Radio Voce Scampi, Călăraș.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

E o voce Scandii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campi. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.